dañoo bëgg bu am délégation bu ànd ak yow ñu dem ca buur ba ndax ko jaar ko kii nga xam ne nii mooy Mamadou ndax daana ko taxaw Mamadou daana ko taxaw di ko àtteeg nekk ku ko daan xelal ci wàllu diine kon rafet nañ dem jaar bi dañ waxee seen wax noppi itam ñu samp la fa nag way ju wa nekkoon bëkkee boo doola ñu jàmm ak ñu waaye ñooñe seen wax ci lañu am solo lépp ak lañuy rafet sëriñ bi ak ndokkam dana leen ginnaa ba mu leen santee ci njaar rafet na seen kat dana leen nag seen sa góor yi ak ñoo ko mag te saasa leen itam boobu njàmbaarte gi mu ngi tàmbu leen foofa te saasa ci biir armé bi léegi wu ko fenn ne leen ndax su ma amee aaj yàlla laa koy jiit ñu doon sax te ginnaaw ba mu sabb ca bañ itam ñu wax ma soxna ngay ne qaalu yaqan bi abwaab salaatin taxul jawaisa toon yi kulla maatin ba mu defee loolu nag nit yi àdduna yi nga xamel ci nga xam ne ak naa leen ñoom ñoom seen jënd dafa rëcc waaye nit ñu baax ñi itam seen jënd rëcc na ñee muy niti àdduna lim bàyyi àdduna jaaxal leen te toll ci ko waxtu woo xamante ni war na koo soxla ñee di nit yi nit ñu baax itam gis nañ ne kat ndawa ngi nii loo xamante ni famille yóotu kawe na ñaar loolee daa wax ne ak njàmbarte ak gëm gu wér cing moo koy maye kon loolu itam benn la ci lu ñuy laytaaye julli géej ci wane ne njàmbaarte ak gëm yàgg na ci moom. beneen ba ca toppaat mbokk yi mooy bi ko tubaab yi yóbboo ndar moom sëriñ bi rabiallahu anhu te def seen arte boobu yee te fas yéene koo yóbbu te teg ko ci ak tooñ te moom mu bëgg a dem boobaa itam war nañu fàttaliku ne kilifay ndar ña diine ñoroon te fonkoon sëriñ bi lool defoon nañ délégation te def nañ lu rafet tam ba fekk sëriñ ba fa mu nekk ca ndar ne ko ñun day dañoo amoon xalaat te mooy dem ci tubaab bi tinul la fa ñaana la fa intervention ba du la yóbbu ndax xam nañ li ngay jariñ ci biir réew mi xam nañ sa jóge fi dem ci bitim réew itam li muy lor waa réew mi wax seen wax ju rafet bañ noppee sëriñ bi ne leen ah li ngeen def rafet na seen i jéego rafet na waaye nag li ma bëggoon intervention bu ak tinu googu

0: ممكن تكو تشوف تباي ما اك سما بروم ناخ لو ген ما يرم يرم اك لو ما بغ بغ سونو بروم مو اوب تي مان يرماندي موما غنا بغ تي يين تا مو غنا اوب غنا خامي تام لان موي سما مصلحه ñoñu nak xamne kon ki di ci son bopam la te fi la tek yegg ci njambarte ak gëm yalla ci lola ci la wo alhaji mohammed ndjay ma bey radiyallahu anhu ci am tax nañ koy waxe ba diktal ko beyit wo wewe muy asiru ma al abrari hina asiru wa dhanna al ida anni hunaka asiru lola ak njambarte ak gëm la momitam bokku na ci li tax ñu fay laytaay la ngir wone njàmbaarte gi mbone ci julli géej gi itam lu mel ne loolu yàgg na ci moom. Kon loolu mooy ñaareelu xew-xew bi ci ak njàmbaarteem ñu jàll ci bi ci toppaat. Ba ca toppaat mbokk yi ku nekk xam na ne sëriñ bi dafa doon noon jàng ak jàngale yore woon daara waaye wuut woon ca daara ji itam mooy juróom màmmur antasari te koo xamante ni lañ la xame woon mooy jàng ak jàngale nga xëy daara ji xumb lool nga dajale ñëpp ñu taxaw ci sag dogu ak seen jàmbaarte nga jox leen benn information ci génn ak bëccëg ne képp koo xame ni jàngam kese kese kese moo la fi andi woon gis ne ko tey mën ngaa seeti koo xam ne jàngaleem kese kese moo ko yëkkati ngir nga sàkku fi xam-xam boobee waaye koo xamante ni nag yoon wii ñu bëgg a xàll bëgg caa jaarale suñ bopp yoon woowee xemmeem na ko mën naa toog ba waxee loola ñu ëpp ca daara ja dañoo dem
1: Asofia TV
0: ñu néew des sax loola ak njàmbaarte ak ngëm moo ko ne ak xam ne jàngale baax na waaye théorie yi kese te ànd ak pratique xam-xamu kese buñ ànd ak jëf amul solo dafa bëgg lañ doon jàng asar ja jeexit ja làgg ci seen i cër ba fuñ jëfee jëf xam-xam boo xamante ni day dëppoog lañ jàngoon kon bàyyiwut jàngale waaye dafa sensé méthode am njàmbaarte sensé méthode nag boo xam ne ñëpp ca lañ doon jaar nga xëy sensé ko te am ca googu dogu ku jàmbaariwut koo xamante ni mbiram ñëpp la koo bàyyi ak yàlla ku mel noonu du def loolu boobee itam la wax la def loolee ne ëppoon ca daara ja dem ña fa des la muy tuuti tuuti ñoom ñoo sos yëngutum bu mag bii nga xamante ni ginnaaw la ginnaaw bi lañ ko xame ci almouridia loolee itam kon dafay tegtale ak njàmbaarteem muy defe naa ñetteelu mbir mi ñeenteelu mbir mi mbokk yi ba tey ñoo ngi lay taayal julli géej gi ngir ne ak njàmbaarte la ak gëm yàlla gu wér gu dëgër mooy taxawaay ba mu amoon ca daarul mën naan ndax ba nga xamante ni mbaaxaan cubbu Fatma ak arma ba mu rëppataloon te njor seeni ngànnaay wuyse ut si daaru man naan booba day am na ñoo xam ne saalit nañ ngir njàqare waaye sëriñ bi moom loolu yëngalu ko yëgul ne sax ñoo ngi ñëw waaye am na ci ñoo xamante ni bañ jaaxlee def nañ délégation ba ñëw ci sëriñ bi sax ne ko cay soo génne woon de soo génnoon abal ñu sax day ndax ñu mucc ci ay wii ñu dëgmal lu baax dong lay doon waaye sëriñ bi dalal leen ne leen baye boo ngeen dal rek te xam ne ñaari kuy sax du fi mbëkkante ñaari kuy sax du fi mbëkkante jàmm ak salaam rek moo fi xaw boobaa njàmbaarte ga mooy lam leen wax dane leen noon baa ngi ñëw waaye man yaakaaruma xarit bu ma ciy jàppale man Serigne Touba te rëgaluma noon bi te sama mbir yépp maa ngi ko bàyyee yàlla tabaraka wa taala lam arju sadiqan walam axafu aduwan wazimami biyadillah way xasidaan googee muy rabbi bi maa yasrahu l azhana qad fajaa tënke ko rahmanu rahim jox ko Mohamed Fall moom Touba moomee mu koy jàng ba arma bu dikkee itam histoire net na né jam ak salama ca mujju ta lañ doon amuñ ko te señ bi mujju na ñam andon tam mujju na loolu ak ngeumum yalla ak wétulum yalla ak njambarte moko mayoon loolu itam laytaay la ci njambarte gi ngi woné ci julli geej gi ñu jall ci ba ca top xeyna mo ci mujju naka non itam bokki nañ sétlu nañ sétlu ko xamé dañ ko japp yobbu ko ci bitim rew te xal ko ko mbokam ak talibem mu nek fa ne fa ci ndum def fa yalla tabarak wa taala ak yulente be alquran teewut nasrani diko tek lu nek nit ñi ñu ñu saggan ñu ko boole lan tam diko tek nakar wu nek ba bis komanda ba xaalif bañ ko daan jox muy fukki dërëm je te nangu ko laal diko sanne diko sul ñoñu dajale ko bam bari ngir ne xeyna dañoo yaakaane lim dajalo wut tax way bu bare dana ko tey ba komanda ba ñewé ne ko jey ne ko jëral li moy sa yalla sëriñ bi dafa fop loola ngir mer ngir meral yalla ak mer liñ bëgg suufel yalla am ju dëgg joju muy tabarak wa taala ba sanne ko komanda ba xañ ko wala ak jambarte moko war ak gëm yalla bu wër تحاونا يدي لمغن كريم نافع سمد لا للدراهم تأتي من سليتين دي كواخ بنيق كوكا أن بغ يالا أك ويتل يالا أك جامبارتي أك نغم موتاح مدفلولا نبوكو دون دفانتو أو أي دفو جاي فك باي جام مكسام بغ موش مد نغير أن جامبارتي أك نغم يالا لم نك في ci wéxay gu tar ak xarxat ak tekkale ko mbokam ki talibem yépp moo daa noddal boppam di liqaamal boppam di jullil boppam léeg kenn du taxaw ci ginnaawam moo tax nag yàllaam jooju ak diineem jooju jaraloon ko lu nekk jaraloon ko lu nekk lu nekk daf koo jaraloon moo tax bis mu toog ak yenn kilifa moom sëriñ bi nodd jot mu ne dafa mel ne waxtuwaa ngi jot wala bokkam toogal moo ne waxtuwaa ngi jot teemaa seeti ku jóg nodd fekk sëriñ baa ngi tàngal ataaya ba yëkkati baraada ba sëriñ bi ne ko ana lu dox sa yow mii ak nodd li la diine defal lépp tëgg suma loo defal diine ana loo fi la diine féete fépp ana yow foo féete diine ana lu dox sa digganteeg nodd loola xaal ja jàpp ko moom sëriñ ba mu bàyyi baraada ba kaasiyaag mbuum maag ndox maag yépp na rajax mu jóg yëkkati ak noddam moom bu ti jàkka ji moom sëriñ Touba loola bokk yi lu rëy rëy dind bu rëy la boo xamante ni itam kam yi yar sañ koo wax bu defee lu dul noona ca saasa la koy fem loola ak ngëmam yàlla ak njàmbaarteem kon nag mbokk yi loolu laytaay la ci ne ak njàmbaarteem ak gëmam yàgg na ci moom ñu doog di dugg nag ci julli géej gi mbokk yi day julli géej gi lu dëggoo dëggu la ndax ki ko nettali ak dëggum koo xamante ni xam naa ko ndax toog na maag moom te booba naagut muy al imaam sëriñ Modou Khalifa Niang Bousso nekkoon imaani Gédé Bousso di doomi sëriñ ma Samba Fati kooka di doomi maam sëriñ Bousso be sëriñ ma Samba Fati ak maam Alhaji Mbarke Bousso ak sëriñ Cheikh Omar Bousso ñoo bokk way juru góor ak bu jigéen al imaam sëriñ Modou Khalifa Niang Bousso mii rahimahullah wa radia anhu moo nett li julli géej gi te nee na sëriñ bi moo ko ko nett li xanaa nett li bi gàtt lu de mbokk yi te man toog naag moom ak takkusaan mu ne sëriñ bee ko woo moom sëriñ Modou Khalifa nii ñu ànd ñoom ñaar rekk sëriñ bi di ubbi ak kees bu mu ubbi ànd ak moom ñu jàll mu tëj kees bu mu ubbi ñu jàll ñoom ñaar mu tëj ba sori lool ci biir kër gi sëriñ bi ne ko li ma bëgg ci yow yombut ndax damaa bëgg a yar baay yar doom loolu laa bëgg ci yow mom wax ñu ne mom serigne modou khadija jotaay bané serigne bi mo yar way juram di serigne massamba fati busso lolé mu defan ci mom la serigne bi né mom la bëgg def ci ñom ci mom mi moy yar way jur yar doom té lolu yombu néna ci jotaay bobé
1: sofia tv
0: moy ko wax may dégg néna serigne bi netal nako ci yoonu geejgi la netal yu bare bare bare té netal yoy ben li ci fatte wut ba kéro muy waxal ñun diñu ko netal ñooñu té man li jotaay bi mako fekké serigne modou khari mom itam nak mo netal julli geejgi té néna serigne bi moko netali ñu enregistré ko ci cassette bañ koy enregistré jëm yité woowon nañ ko serigne basir mbacké mom cheikh salih mbacké rahimahullah wa radiyallahu al imam serigne mohammed maamoun busso imam jami'a touba ak serigne bacci busso mi taw serigne modou khalifa ñang busso mi ak jëm juñ wax serigne mortale ci ak kuñ wax serigne modou gay ñaar ñu mujj ñi la xamut waye ñet ñi mom xamna len fekke won nañ bañi enregistré waxtaan bi ci serigne modou khalifa ñang busso te julli geej bi ci waxtaan wowe lañ ma jox ma don ko def arab ci la ko gisee ñu def ko ci wolof bindu ko wa karam jox mako motax ma am sañ sañu netti ko ta xamne du wir wir la ni la tedde won ni ko serigne modou khari netti mom julli dik neena dafa melne serigne bi yagna jaaxal nonam ya ta kan bokk yi ñu xamne li sama commentaire bopam bop la moy lu fi jele serigne bi yag nañ ko fexé lu faagaagal ab bakkanam yag nañ ko fexé lola nak cerañ nekkon bi serigne bi nekké ci kaw gal bi tuba bi ñakkuñ ño xamanteni da nañ diisok ñom ci mbiru serigne bi bam leen jaaxalé ñakkul ni tam ne ñoñe ñu daan diisol ñom tuba bi xam nañ dara ci l'islam ak sharia amna dal ko xamanteni diiso nañu ak mom ne ko nuñuy def ak jëm ji te djublu ci serigne touba radiyallahu anhu waaje na len ki ma gis tay bala ngeena am ci mom ab buntu da ngeen di fexé ni mu gëmé diinem ji gëmé ko yalla am ji ngeen fexé ba genné ko ci lolu fexé bam def ak moy yalla ta gis naane di tax ma xamné waji amna dara xam xamu diiné l'islam dana len da ngeen di fexé ba waxtu julli raw ko xamna fexé ba waxtu julli raw ko ba jeex tak du yomb waye liñuy tuddé al waqtul muhtas ku melne mom mi soko rawé rek day melne julli wut ndax day reey fa mom ak moy yalla la koy jappé té boba su défé lool rek bañu julli ci waxtu rek lu ngeen bëgg ci mom da ngeen ko am ah gaña dégg lolé len wajjo jé xélal waye ñu nako tuba bi ne wajjo ah ñun dé dañu jaaxla ci mom ndax jëm nañ ko galankor waxtu nek ngir dox digëntéem ak julli yeggon na sax ñu tejj ko ci barab bu xat lool muy ab kasata xat lool ngir bëgg mu baña mëna genn bay julli waye seddu nañ ne suñ yaakaare du mëna genn fañ ko tejj rek bu waxtu julli joté mu ne mën li ci bitt julli ak jullem kon nak lol dal jaaxal nañ ci kon ci lu ci taxé waajane len nonu ngeen ko bëgg doxale duni dé nonu ngeen ko bëgg doxale duni kay ma wax len nu ngeen di def ki taxé ngeen di def ba mëna jot ci mom ki ma gis yegg na fo xamné ci gëm diineem gi ak diineem gi mu am da ngeen di fexé comme niñ ko waxawon waxtu al waqtul muhtar raw ko lima len di xelal nak moy da ngeen di set waxtu julli go xamne waxtu muxtar wa dafa xat jël len lu melne takusan xam nga ki xamna dara kon ci l'islam ne len jël len lu melne waxtu al waqtul muxtar li salatul asr julli takusan waxtu wa dafa xat jël neeg len ko ba waxtu mel noné bu joté ngeen galankor ko budé japp ana nan ngeen koy galankoré ci am jappam moy da ngeen wut ak jigen mu tok mu taxaw ci wetam rek su jappé bu not mu fexé ba jondjom mom lal ko bo boba dana fay nek di bamtuan jappuma sa su jappé nako lal jondjom ko bu ko defé buy def tolu waxtu wa di dem ba bu waxtu muxtar yu jexé li ngeen bëgg lepp da ngeen ko am gaayena ak lolou depp xala taw bi ne lolou depp xala lepp ñing ci bir kaw gaal bi kat ak ci bir geej neena serigne bi ne serigne modou xari waxtu tusbar jot neena ma japp na ma daan jappe julle na ma daan julle kenn galankoruma ci lenn nekete sen pexe moy ñang may nek ci waxtu takusan neena ba waxtu takusan wa jotte ma japp jigen joju ñew jon jog man ma bamtuan jappuma def ko xeyna ñaar yoon ba ñett yoon ba waxtu muxtar wi di sori rek ma jëkkante jigen jojé japp mu gaaw jëkkante ak mom jël sama der bi sanni ko ci kaw geej ga dem julli ci kon serigne bi mucc na ca taxé moma moy taxém galankor giñ ko don galankor ngir bañ julli ci kaw gal ga ngir galankor ko ba waxtu yi raw ko ta boba lañ bëggoon lepp dana ko am waye serigne bi gëm yalla tabaraka wa taala ak wolu gim ko wolu dara daf ko jëral bakkanam bi ak fonk bakkanam bi diko jaral waxtu julli diko raw tam am ca menam taxe donte bakkanam da cey dess lol nak bokki julli di bokki talibi niveau bu kawela ci gëm yalla kenn du ko defantu ku ci niveau yegg ya koy def ku melni serigne touba radhiyallahu anhu ndax yemu ci serigne modou xari neena serigne bi dana ko dafa digal derba bam ci pelo ca ndox ma derba ba nopp ci kaw geej ga dafa wax der bi ne ko bula gal gi raw moy vitesse wi gal gi daw na der bi lang ak mom di dawe non nga xamne dar ba ngay daw gal ga ngay daw terawante wuñ lepp tuwab ya non ya diko setan di gis mune nak serign bi wax serign modou xari nako suma defutone nona wacc ca derba tanne ko ca geejje wacc julli suma ko defutone waxtu muxtar wa dana ma raw ta boba liñ bëggoon ci man lepp dana ko am li day mbokki reyna kawena waye la ca ginnawam mo gëna yéme moy wax nañ ne sax neena xamutone ne bu wacce ca ndox ma bakkanam du ca def waye gëm yalla ga mo fa yegg ak ñaka jëfé ndigal borom bi dal tabarak wa taala dal dara jëlul ko motax mu def lam def ta moone mu ne mu tegal ca serigne modou xari lu gëna yéme itam mu ne ko moone xana xamone day bama génné ci sama kër ga ca mbacke baari ca jolof ci fukki fan ak juróom ñett ya ci wéeru safar wa bama fa génné ba kéro muy julli ca géej ga ca gaal ga ci géej ga defu fi luy waral muy yeesal am japp ku nekk xam na ne ni karaama la bu kawe neena bam genné mbacké bari ba kaw mi sanni daram ba ci gejj digënté bobu reey def fi luy waral yéssalam japp waye nak dafa jappé waxtu julli ak julli ci bopam daf ko jappé gangu ko ganesi ta gangu la ganesi dang ko wara teral ci yap wata bo wu yes fiq terale koko kon julli lum jegente ak moram je julli bu nek ak mu jappam mom sax la servir ak yere bopam lolu nak ko xamanteni serignam nonu lako julli jaral nga xamne julli bu nek ak mu jappam ak ku tolam ha lolu nak benen niwol nak bo xamanteni kawena lol lolay tam nañ ko baye xel ba ca tapat mune señ modou xeri batay di nek ci tukki geej gi lepp mom señ bi ak ciona yak nattu yak yep diko don dal amul ci ben bum sakku ci boromam ci mu maye ko ca dara mu doxale nattu ba ci mom wala nattu ba jaara ci kawam ci nangam ak sangam ludul xew bo wut moy julli geej bobu dal sakku na ci boromam mu japp mu may ko mu sanni deram bi ci geej gi ba julli ci neena leneen li ci xewaat yépp ak lum bari ak lum tis nako borom bi wacce ci kawam lay bayyi mu teddi nona lola nak may deugal beuy ko mbaxon ci masalikul jinan ne fo dogalu borom bi jengal jëm fa te bu ci am metti taxol fa haythuma yajri qaba'ur rabbi famillahu dun tirabil qalbi kon ni la serigne modou khalifa ñang busso rahimahullahu wa radiyallahu net lay julli geej du meuna gudd ndax histoire la bu fi jaar ba jalla ka histoire bi xewon ci mom muy al abdul khadim radiyallahu anhu moko net serigne modou khalifa ñang busso mu net riñu amuñ sañ diko détailler ak di ca yok ak di ca wañ nam ñu ko waxé won lañ koy waxé motax bu gatté non la wayé nak non la tuddé ñu déggé ci nitam ni serigne modou khariw waxé té serigne jëf ko net li julli takusan lawon julli takusan lawon kon lolu nak ana yeen bind lañ ci mëna jëlé man nañ ci jëli lu tollok juroom ñenti bind ci teunk bind ba ca jëk nak moy ahammiyatu salati ladal abdul khadim radiyallahu anhu moy fa serigne bi teggon bidi dal kawena reyna ndax lu koy jaral muy ceppelu ci ak geej tay bawal ci waxu du ab mol ci zahir xamuñ fum xamé geej ba nopi julli jaral ko mu ceppelu ci geej ta xamul fum yi mujjé wala kon ku nekk xamna né fam tégon julli kawena kon nak murid lola lañ cey roy ci fonk julli ak jox julli lam yeyo ci gëdd muy den bu ñaaral ba ci bind yiñ mëna jëlé ci julli geej moy ahammiyatu ada'i salat fi waqtiha al-mukhtar moy importance bi bu julli amé importance ak wacc way bu kawé bobu itam joxé ko ca waxtu mukhtar wañu tan wa xamné def ko ca mo gën té moy danak rawati na jël ben waxtu wa lola moy deugal inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitab mawquta julli dafa am waxtu kon ngalla moy buñ dé julli itam buñ ko yéxé wax ca waxtu wa nañ ko def ca waxtul mukhtar wa ngir royé ca abdullah wa khadim rasulillah waye di yexé julli nak ta amo ben ngant nak amul solo muy ñaar kon ci liñ mëna jarño ci julli geej ba top ba ca top ci lañ ca mëna jarño moy ñu xamné a'da'uhu radiyallahu anhu a'da'uhu kanu ya'rifuna mada tamassukihi bi dinihi wa mada tadayyunihi sadidain moy yéfer yi day xam nañ né ay yéfer lañ yu piré nonam yoyé ay yéfer yu piré lañ won yu chaaxaan ci seenu kéef waye lañ ca ñak chaaxaan lepp xamoon nañ né ki ñu jamar lon nak fam tek diineem jaak fam tek yallaam ja kawena xamoon nañ tam ki ñu jamar lol muy Serigne Touba ku am diine la ta fonk diineem kon nak julit murid bo nekké ab julit nga fonk sa diiné nga am diiné ngi roy ci Serigne Touba radiyallahu anhu ñentel ba moy a'da'uhu radiyallahu anhu nonam ya kanu yasta'inuna bighayrihim mimman lahum 'ilmun wa diraya bis-shari'ati al-islamiyyah lil-haylulati baynahu wa bayna 'ibadati llah للوصول الى اهدافهم الخبيثه موي نان خام ناك ني نوني سيرن توبا يا دا نان ووتي ديمبال سي نينن ño xamne te man naño nek ay julit de wala ñu baña nek ay julit waye am nañ xam xamu diine da nañ sakku ndimbal ci ñoñe ngir am ay pexé ngir mëna jekku Serigne Touba da nañ sakku ndimbal ci ku am xam xamu sharia ngir ñu jëfëli ko xam xam bobé mu am def ko ngannaay ngir mëna jekku Serigne bi ba lañ soxla ci mom am ko ndax te ki den xalal ne nañ wut ak jigen go xamne fu mu jappé na jonjok mom amna lu mu xam ci sharia ki ne la nak ki dem ba xamne al waqtu daruri da am ak al waqtu al muhtar ci julli amna lu mu xam ci sharia ki xamne itam al waqtul muhtar ci julli takusan bok na ci yegna gatt amna lu xam ci sharia ki xol serigne bi ba xamne ku am diine la ko xamanteni moy yalla do ngay tax toa bi am ci mom taxé amna lu xam kon yéfer ya da nañ sakku ndimbal ci ñeneen ngir mëna am taxé yu ñëmele ci serigne bi radiyallahu anhu waye bokk na ci bind yeey itam moy juromeli bind ba moy imanul qawi bi rabbih wa intidarul faraj bir rabbih ila akhir lahza moy gem gim gemon yalla mo Serigne Touba ak du nag itam ci yermande yalla ak lu yef ya khat khat khat lolay itam daf ca royé nak nit ñu bax ña ndaxte yoninte ya yalla da na len tek ay nattu ñok seenu nit bañ dem ba nga xamne bu doon buñ doon nit kesse dañen sel xam nga dem bané mata nasrullah ñoo ngi ni son nañ kañ lañu yalla di dimbalé mune ala inna nasrullah qareeb lool itam serigne bi itam manon na bam sakko ci boromum sanni derba rek manon ko sanni ci njël biñu waxtu wa waye muy dem ba gëna ñak taxé nako yonenté ya dañu def suñu borom doog di ñëw ak wallom kon loolu itam bind la bu lay ci né julit du nagu du salit noné nga xamanteni mom Serigne bi radiyallahu anhu ci bam da di yonenté ak boromam yakamti wuton def na ci ay at doog di yegg fam yegg waxna itam dañ na ay ciona yu nekk doog di am gëremal yalla nabbahtukum ala kadbin bada li qabla an ara ridan mu'abada waxna itam be yalan tak sa borom ay at najaytu hu jalla awaman waya wa karramani be yalan tak sa borom ay at dara ga je dog di ñu najaytu hu jalla sinin wa lolu itam day tektal ne ab julit mu nekk ci lu bax jeul muy yakamti na ca nekk rek waye nekk ci ne tut rek ne lama bëggoon aw mako lay bayyi loolu lañuy bañ loolu kon ba tay tam ci bind yi la bokku na ci bind ye te moy djuroom ñaarel ba wala djuroom bennel bok moy law arada rujua ila watanihi al-asli lama qadaru ala man'ihi wa huwa fi 'ard al-bahr li ken du ko wante moy serigne bi bu bëggona ne wañ ñet ñi biswat Touba ci ay tolam ak talibiyam ak dekkam ak ci mbokam bam sanne deram ci geejga tane der bi bu la gal gi raw bu ne won der bi ñi bil Touba ci wa xam Dakar bu itam bu dem waye gorem ak lam digale won problem ci ne day yenu natti ngoram goge ak jambarte goge motax mu delu ci ca gal ga waye su bëggoon ñi bi ñi bilé motax nak ñi yalla mayon ab gisu xol ñukoy wax al basira ci nit ñu bax ni ku melne cheikhul musta'in al kumlayli bok ci wa gannaar neena won bañ fi ba fi toa bi jëlé serigne bi yobbu ko da na mo bëgg dem de serigne bobu ma gis mo bëgg dem de ndax law sa'a adama al khuruj lama qadaru ala ikhrajihi min diyarihi mo bëgg dem de su bëggutoona dem kenn mënu ko fee déplacer lu toll ne Cypre moo bëggoon a dem kon moom itam su bëggoon ne wañ ñett ca kaw der boobee mu teg ci kaw géej ga muy daw te ne ko bu ko bu la gaal gi raw mu am vitesse boobee su ne woon der bi ñibbi waatal ma ca waa xam Dakar ma tubaab yi dañuy toll fa la naan ma ngay dem donc duñ ca man dara waaye ak ngorom ak lam diggee woon la fasiyene wuta dëpp ak dogom ko reñ kon doole itam nañ koy bàyyi xel bi su bëggoon a ñibbi foofare ñibbe juróom ñaareel ba mën nañu cee jàng itam nim fonke julli ba jàppe ko ak gan te ganam googu fasiyene wu ko berndeele yàpp wu fanaan wala cereju fanaan waaye daf koy berndeele terale ko yàppu yees yàppa wata boobu yees ak cere yi lay te mooy jàppal ko njàpp mu yees peq julli gu nekk ku njàppam julli gu nekk ku yiréem ju set ju laam loolu lañ cay dégg mooy war nañoo rey ci moom nam fonke woon laab akuk cet ci ñu koy dëkkee rawatina buñ dee julli julli gu nekk nag nga boole ko kum jàpp loola warees na ko naroye ci sëriñ bi radiallahu anhu ci julli géej gi juróom ñetteel ba mooy ridaauhu bi qadaillahi wa qadarihi waxoon nañ ko mooy nim nangoo gërëm ak gërëm loo dogalab yàlla lu yàlla def neex na ko loola manees na ko fee jànge ci fii ndax loolu mu wax ne benn xew-xew bi dong la ma sa ñaan yàlla ne ko na ma ko jaarale nii sunu borom may ko waaye ci des yëpp na natt bay dikke rek lay bàyyee mu jaare ci kaw ak lu mett lu jàmb loola kon gërëm loo dogalab yàlla fala mën a yem bi ca mujj nag mooy kaana ya
2: benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
3: Bonjour, c'est le travail,

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne daa ci ñëwaat ak moom lan mooy wal jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Aïma ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fatal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat na boo xam

ko gennaw wala di liggeyante li ndax ak pal jar nako ana ñi fi da raj raj lo ngir tegg leen beut ana bur yi fi nekkon ana ña nga xamne fuñu masana dem yobbu fam rir ana ñi fi da dar ak xalal ñoñi ñepp ndax seen nguur gatte na leena de dedet ana nu sax yi def ak seenu yap tay ji ak seen yah ana lu leen fa seen nguur ga jariñ dara xana nar leen yobbe hisab mu metti bu leen suñu borom yeeramul suñu jamono ji legi shaytané not na ñi ñi ngi añaanante ak bañante ñi di warante ak xébanté ñi di wuññante ay fo toxic jambour lañuy waxtané ñi di fakastalante kenn bëggut kuko rombu ba ko langok mom ngir rek japp né mo wara nekk ci kanam nit ñi waxtu wu né ñi di rambaaj ñi di yaquk bok fu ab and rafété ba mu neex ñu def yi pexé ba tass ko jaxassé leen féwalé leen ñi di woné né lu bax rek ka leen ñor ba nopi waxtu wu né ñuy dox ci safan ñi di andando ba nopi di yénentew ay ku né di yaq sa der morom bu faddo nit ñi jaay nañu seen diiné jaay nañu seen ngor jaay nañu seen fulla jaay nañu seen jom amatuñu rusukaay amatuñu muñukaay amatuñu luñu jomale seen bop kenn andatut ak nit ta yalla rek tax kenn jappante tut ak nit ta yalla rek tax xana nan damay mos ba mot day neex ñu dem ba mu nakari ma won la ginaaw li ana lu ko gëna doon goré di ñenn ci nit ñi gis leen ma ak tuddu leen ma jaral na leen lu ne ba tax na luñuy def lu ne ngi sal lañ koy lalé li ana lu ko gëna doon pertement ñi di wax ci nit lu leen leeru wala luñ xamu dara wala nu jappé ko lo xamné jortu rek ko lal bam leen di yobbé ak nono li ana lu ko gëna doon woru képp ku lu bax yi tél nak war nga tit ci li xew légui ta melna né bo ci gisé ben tay bo ëlëgé nga gis ci fukk ndax yaq kat yaangi gëna bari seen jumtu kay di gëna tak nit ñi di leen gëna yaatal sédu leen ndaw ñi légui ñi ci ëpp bo leen gisé da nga nan bayyi wuñu kilifa seeni kër wala dañ ko amut ngir nañu solo nañuy waxé nañuy jikowo nañuy doxalé muy goor di jigen nak wajuri tamit dafa melni dañu umplé ak njabot wala dañuy wut lu leen noppal yaratuñ samatuñ jangalatuñ bu leen noppalé fi tamit du leen noppal al-akhirah ñen ci nit ñi bayyetuñ xel ci li leen seen diiné wax ci seenu liggéey wala seenu jëflante ci seen biir nu leen neex lañuy doxalé jigen ñi ñi ci ëpp yitté wo wuñ li leen seen diiné digal gëstu wuñu ci jëmuñu ko xam waye li leen yittel moy model bu bes mo xam ci ciolka wala yi lett wala diiw te ya ca ëpp dara mengu wu ci ak diiné l'islam boole ko cher lol te ko ci waxal mu ne la buñu kenn ray fi aduna yalla bari na yermande wala serigne bi man na lepp ñen ci talibé yi naan ku jébulu sa yaram aramal la sawara bay doxé lu leen neex lu leen bay di def tim lu leen sopp waaw ndax leer na la ne serigne bi nangul sax njebal bu la leeron sax xana war nga rus ki lay tedem sawara bay jefe ndigal ndigalam di moytu terem fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughrannakum billahi algharur bokki julidi bokki talibe serigne bi neena nañu xamne sunu borom fawut fawut sakku ñu ngir sakantu sakku ñu ngir fontu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un dedet dano bind wacce ñu aduna digal nu terenu wutal nu ap sak bes bo xamne ci lay set ana nun def ak limnu digalon ana nun def ak limnu terewon kon bul jort mukku ne fi di aduna dañ fi dund rek di wey kullu nafsin za'iqatul maut dar sakhfi ku tedd ngay aduna rek nak ñor ba sunu borom jox lako na nga xamne di nga massa torox ku fi am di nga massa ñak waxambaane wo fi gis dina massa neew doole lu fi dund lu ne dina massa de ta wa ma tadri nafsun ma da taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut xamo kagn la xamo fan la xamo lo fay fek kon ya ayyuhan nasu taqu rabbakum serign bi neena ngeen ragal yalla mi len sak haqqa tuqaytihi ta jamu ko ndax motax mu sakunu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jamu gi nak serign bi neena ngeen jital ci julli juroom yi ta fonku len bagn leena sagane mukk lepp lu ngeen nek ba julli jot na ngeen julli ji di wor weru kor nat azaka ci alal ju ko maté aj makka bu jappande te lepp ngeen deppele ko sunnas mustafa sallallahu alayhi wa sallam ndax in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'un yuhibbukum allah te lepp lo xamne nit umpule nako ci nako xamlu te jefe ko ndax ñaka jaamu yalla amutu lay te ñu gor gorlu ci sax ci tay moy tanduko lepp lu sun borom tere buñ ko jef buñ ko wax buñ ko dox di xeyntu lepp lo xamne man nañ ca deglo sun borom ta diko def di rafetal suni wax suni jef ak suni doxalin di samonté ak mbolem teggini mbolem teggini ñu war sun digënté ak sun borom ak sun digënté ak sun moromum jam serigne

0: dinena nañu xamne innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya darul qarar aduna lu mu neex neex ba neex bi lu gatt la ta al-akhirah rek kay sax kon luñ mëna def fi ci aduna luñu fay jariñ du doy mukk ndax foy dekk te doto fa jog lo fa yobbu ci dundu du doy muy al-akhirah gi ñu jëm ta ñu xamne jëf wala wax duñ tuti mukk ba def lu ko dencal ci sa compte mo xam lu bax wala lu bon wama allah bi ghafilin amma ta'malun bas dina ñew li yajzi allah kull nafsin ma kasabat ku jëfoon lu ñaaw lu mu tuti tuti fi ci aduna dina reuy lol fi yow ci al-akhirah te da nga recc loko don defé ku jëfoon lu bax lu mu reuy reuy fi yow ci aduna dina xeb lol fi yow ci al-akhirah te da nga recc lutax dekké wo wona def lu bax lola ndax lu bax du fa doy gannaaw lol serigne bi neena mi ngi len di denk bu bax ngeen gor gor lu ci yar njabot gi ci l'islam jangal len al-qur'anul karim xamal len sen diine te nampatal len ci bu bax di len ci saytu tam jaral len ciona bu ne nak ta li xew legi ñaka xam don na ca lu bari te li ep te li ci ep ciagante ak wajur yi rek la waye xamal ne sa dom man na sabab sak tabbi aljana man na sabab sak tabbi sawara al-qur'an ak hadith yeenanu ci ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudha an-nas wal hijara ak hadith bi waxne ya fatima bint muhammad anqidhi nafsaka min an-nar fa inni la ughni anka min allah shay'an yawm al-qiyam da nga gis dom ju jigen ju yuxu nan yow sama borom sama baye digeluma won may muru sama baye xamaluma won teggin yi nek ci suratul nur sama baye yaruma won yar bi nek ci suratul hujurat xamaluma won at yi nek ci suratul ahzab nama fay sama aq joju da nga gis dom ju gor ju teye baye di yuxu nan yow sama borom sama baye wunuma won sa yoon wi xamaluma won alquranul karim yaruma won yarub alislam nama fay sama aq joju ta lolou man na sabab tabbi sawar ak wajur wi rawatina bu jabote li wonene dom man na sabab sa tabbi aljana moy li sallallahu alayhi wa sallam waxne man 'allama waladahu ayatan min alquran kana dhalika khayran lahu min ibadati alf sanati siyam nahariha wa qiyam layaliha wa khayran lahu min alf dinar tasaddaqa biha 'ala alfuqara wal masakin khamal sa dom ben ayat alquran mo gën junni at yo wo rak nafila ak junni dinar yo sarax ñuko aajo wo te buñu bëgge xéetu l'islam deugar tedd nga am sax dolem di yok te du ñak ay valeuram jafé jafé yi jokk fi mo xam social wala économique wala politique mën ta ñak ñuy tabax génération bu ñew bu ne ci top yalla ba nga xamne yittem di ñëk moy l'islam te li munta am mukk ta xalé yi jangaluñu leen seen diiné bu baax yeruñu leen yarub l'islam saytu wuñu leen ci pakki jamono ji sëriñ bi neena ngeen bayyi xel ci loolu bu baax yeen ndaw ñi sëriñ bi neena mi ngi leen di denk ngeen wegg wajur yi wormal leen fonku leen te deggal leen ndax wajur yi dañu am aq ju ngeen wara matal seen digënté ak ñom jangal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ba aya ba jeex sunu borom dañu digal fofu nu wan sunu wajur ak rafetal ak mbax ak noy ak lewet te top leen ci li neex yalla gannaaw lool sëriñ bi neena bokku na ci liko gëna ñor tam leen koy fatali te di leen ci soññi bu baax moy ngeen gëna boole seen bop sëriñ bi neena ci la seen jammi tay ak ëlëk nek ci la seen nof lay nek ci la ngeen bëgg ci la li ngeen bëgg di gëna yombé ci la seenu dox di gëna gaawé ci la seen doole di yokko ci lañ leen di gëna wégué ci lañ leen di gëna wormalé ci lañ leen di gëna joxé cër te lu ngeen songu daan ko muy am non wala yité ndax doole mbolo mu bokku bëgg bokku xalat bokku yene di nasando di noccendo dara attanuko ta sunu borom mo wax ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu nanu andando ñun ñepp goor ak jigen mak ak ndaw japp ci l'islamam ji ak alquranam ji te diko jëfé ta baña wuté ci lenn ndax innamal mu'minuna ikhwa kon fa aslihu bayna akhawaykum linu war moy rafetal sunu digënté jappanté bu dëgër japp gudur recc mukk moy baña xajal shaytan sunu digënté fexé doon jenn jëm jo xamné lu metti sa morom metti la lu neex sa morom neex la lu doon sa jangaroy morom doon sa jangoro ngeen taxawando ci safara ko lu mbektem sa morom doon sa mbekté ngeen di ndokelante niko sallallahu alayhi wa sallam waxe al mu'minun ka rajulin wahidin in ishtaka ra'suhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahab te ngeen soppante bu baax kenn ku ne di beugal moromam limu beugal bopam di bañal moromam limu bañal bopam kenn ku ne moromam jaral ko liko jëmmam jaral mu attana ñak ngir moroma am mu attana son ngir a joy moromam faju ta soppante mën ta ñak ci digënté ay julit ci digënté ay julit dëgg ndax sallallahu alayhi wasallam mo wax né la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yeen ngeemam yalla du wër mukk fi yek bëggalun moromam limu bëggal bopam mu wax taminné la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu du ngeen dugg aljanna mukk fi yek gëmu len yalla dëgg te mënu leena gëm yalla dëgg fi yek soppante wu len te ngeen di baña añaanante lu sa morom am nga yene koko mo xam alal wala cër ci aduna wala ci yalla di baña yenenteu ay di baña boddi konté di baña foñanté di baña xiro ak ngaayo di baña tongante di baña wéy ñort lu ñaaw ci sa morom hatta nasira muslimina khashi'in wa mu'minina mukhlishina salihin sallallahu alayhi wasallam artu nañ ci batay iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhibul hadith ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم تنين دي واتانديكو توغنانتي لومو توتي توتي واتانديكو غاتيالانتي واتانديكو خيبانتي تي جيموي اك تي خالات دي كين كون جاب ني مو غنا خيبو مروامم غن كو دويي دي بابو ساغنون لو ني ديف مروامم موكو تي جيتي موم لا نيوي ويل خالاتام نдах اك وويف اكو توروخلو te lo gëna wayefal sa bop gëna toroxlu say daraja di gëna yok nu sa daraja mëna toll bo xébé nit ñi japp na ya leen gën wala ya leen wara fété kanam muy wañéku ba da nga mujju yaay gëna doye di ci xolu nit ñi ak fa yalla te do ko yek sax te ngeen di sam seen deru morom bu leen di jëwante na ngeen di sutralante seen ayib bu leen di wuññante sik sallallahu alayhi wasallam neena man satara ala muslimin satarahu allah ta'ala fi dunya wal akhirah delu waxane la yasturu abdun abdan illa satarahu allah yawm alqiyamah jambi bu sutrale moromam sunu borom dina ko sutral yawm alqiyam te ku yitte wo rahas ay sikam du tala wax ba muy luñutu ci jambur serign bi neena kon fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum te kep ku wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nu def ko ne sun bop te ñi yalla def bokku ñok ñom diine buñ leen xépp buñ leen doyedal nañ leen wormal tawek leen te yalla rek tax gannaaw lolu bokki julit yi bokki talibi no ngi leen di fatali ne am at ak ay wër ca gannaaw serigne ahmadul makhtar dafa no santone dafa santone njabot gi njabotu bopam gi ci ñu taxawal ab bes bo xamne dañ ko jaglelon cheikh mohammedul mustafa al karim ñu doon ko amale ca ndiarem mu doonon bes bo xamne ñepp ko rafetlu rawati na njabotuk serigne touba gi ñu doon ci waxtane melo cheikh mohammedul mustafa akub leggeyam ngir mu meuna jariñ kep ku soxla royukay ndax mbolem jikko yi yalla bëgg ci julit mi ngi ci mom ci anam ye gëna mat nak te mësee fu te gis ci mom dara luy xébé dara luñuy xébé ab julit mësta def luñuy jame l'islam doonon ci slay lu mat ci slay su xat yoon wi di jubante ak rosé guddé ak beccëk ba tay ji ku ney sonu di serlu ci karam ak wat ci meññatam di banexu serigne ahmadul makhtar waxne jox na ndigal kep ku aju ci darul quddus ci wajalat ñaarelu edition bi ñu diko amal le 11 février 2012 ci ndiarem mudi ci wo julit yep nak serigne bi neena kon nañ ko wajalat bu baakha bax nañu da wajale xelkom ci pastef kenn ku ne japp ne lañu fay liggey yaw la war lañu fay xewlo ya ko wara joxe kon na ngeen ko wajal ci fann yep yebes ba laaj yal nan ko def ak jam ta dajé ngeureumal cheikh mohammedul mustafa bi jeh cheikhina al khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport lam yadhum

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay popin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Seck bëpp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaay 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bu fal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacke Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan deug re te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: expression di katina ci promo tay ji ci garmi 5000 francs yi ak 5000 francs so activé sa garmi 5000 di nga am 100 gigas d'internet au lieu de 50 gigas tek ci 500 minutes d'appel et c'est valable 30 jours eh way samba composé le gao étoile 22 jazz wala nga dugg ci sa application osé ou via wi reconnecté ou bo doyal gay dal expresso moins sénégal
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM 106.0
3: bokk yi gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci ñentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noongi bal haq ñepp tay balu haq jepp yalla nañu yalla bo di jéggal di denk suñu bop ak labiré kep ku nang ko ko denk ba ko ko labiré suñu pass pass suñu wax ak jëf yépp ñu tek ko ci taqwallah bunu koy wuy ci yalla nu fek nu doon deug deug julit taqwallahi momi mo ma sa doon naka jek denkane bi suñu borom di denk ñeñu jitu won ñun ñi ak ñeñu suñu gannaaw yeb wala qad wasayna alladheena utu kitaba min qablikum iyyakum an taqullah moy jeufandigal yi bayyi tare yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxne yalla dafa haramal ci nun moy ay wayjur waye bam haramale moy ay wayjurit le denk wayjur mu fexé ba sa bu domam genné du am kersa du am gatché du seug du rus ci batim la warké mo warké fi fexé ba suné njabot ku ci genn mëna sigi njabot nak waxuma ñi jur dong waye ko jur ak kuñ jural yépp ci bokku di njabot képp ku nang ko njabot njabot gala bokku ñu fexé ba sagal leen ba boy genn mëna jaar ci mbedd mi digg becc ci digg mbedd yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla aramal na ci yeen moy ay wayjur waye it denk na wayjur yi ñu fexé ba sagal seenu jabar ci seen biri nawla delu cey tek ne yalla waxuma haramal waye sipna tere rek la ci daire haram la bok sip ci waye keur haram la bok ndax tere la te mom sax man na dem ba yees haram fintu ni tay ku solo mbub mo xamne dafa am wirgo bu bokut ak wextal ñu wis ko ca acide wala eau de javel bu ko xolé ci sans dana am solo waye su taxay tu dana xam lu am solo ndax day def ay tas bu dé sa xayta deug sax mu mom dutu ko soxla néna ñatta ngi ni yo xamni yalla bugu ko te bugut kenn ci yeen diko def wala mu dina mel melokano ba ci jitu neena wa xef na ni ak neena xeyla mom leg leg nit wax waxef na leg leg ñu top ko top top muñta wax kako wax da koy ab rek neena mom ne ko topal fe ak lan bari laaj lo lu ci nek nga ne lutax nangam lu waral nangam ak lan di sank alal sank alal moy lu melni tal alal diko def fo xamne ja yeyewuko ñorufa diko dox ko xamne yeyewuko sank alal dal mok tal alal ñoyam dara du ci delusi wat ci yam yan ci lam sam qila khal nak lañ ci tam tay yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy tolo nako julis yeb lu yag yag ba yag sax mu melne daf ko joxagn muy jangoro jo xamne niwna ndaje mu am ba tass te ken deg ko fa khila qala yaqulun wa khafna ne neena ak gaayi neena ta gaayi mo geuna jafé xam so joge fi dem ne ana gaayi ñun la ñanga fe so fa agge ñoom so leen ana gaayi ñun la ñanga fe fa nga joge kan moy gaayi kon ñun jotaay am ba tass te deggo fa ñetti kaddu yo qila qala yaqulu waye nak bokuy qila qala yaquluna yoyep ku waxut nak ken du ko waxal mom man nango doli nak kon ku ci nek nay xol fami tok ak ñam yi toga da koy jar sax fo tok tambule deg ñu an qila qala yaqulun sulaymun tanpilo nga ne ñokkat so fa yagge rek da nga fa deg lo xamne mo nga dund bu fatu doko deg ndax kenn du fem kenn leg dañ lay dolel war wi kay ngay tañañal ku ci bëgg xam lu leer nak na dem cheikh ko rek tok ci jotaay ba xam ñaar fi kat la fi deg qala qila yaqulun te kat loolu lamuy indi ëlëk moy di pécé do fessle ko ne lebal ma mo ne yi lebal man kat xamuguma ci luma nek ko ne al ma mo ne aple man xamuguma ci luma nek ko ne may ma mo ne may man xamuguma ci luma nek أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله كون بوب لي فار گن سخ موي باغي دمتي فن بو فكه مننا ام گيناو جوتاي بو تو داني واخ سي لي نيكي داف دي لي واخ سي لي ني بغا داف دي واخ سي لام ديفون تيمير ات سي گيناو ni mi ak yow yi nga defagul ak yi nga wajé def do ci wax yalla xamna ni sku don bind ci jotaay lam fay deg ñu nan qila qala yaqulun danaka waxuma le nangami témeri téré waye nangami junni wolim ci ay téré man nako ja bind waaw bokk yi ana jotaay yi nga xamne ku fa mësa tok قال الله قال الرسول رك في دك قال الشيخ الخطيب انا جتا يوي انا ني nga xamne ku fa nek bo fa joge dana bari lo reene won lay xam da nga fa meuna jele aw yiw wo xamne bo joge fi ci ngay dal di jëm fasku yene doxi wa xali wuñ nak jël ko legi tasare ko ci aduna bi leg ñepp jot qila khala nak yep manse wuñ di ayep way yu ci bar nak rambaaj neeg bu rambaaj la genn wala mu duggu ca te yentu ne won rambaaj duggu aljanna la yadkhulu jannata qattat la ca doliko moy wax lu amut fen te fen señ bi den na ci ab tereem ne yonti be ko wax muy hadith bu wer yonti bi ne ma ngi len di denk ngen di wax deug ndax kuy wax deug ba tam ko su tandale sax deug lay do waye ma len di denk fen manam moytu ko ndax ab fen kat day fen di fen ba muccu su tandale sax fen lay do ci misal misal nango ba tay genn ci seigne bi legi nga xane mom bimu genné legi matu ko ñaari minute nga tassé mom nako anam mu ne mi ngi ci bir bo dugg rek fekk mu dugg ci bir legi ndax da genn rek mu dugg ci bir da tam fen tene na wax deug yoon wam wamay jëmele nit moy aljanna fen yoon wamay jëmele nit moy sawara ki wax deug day mujju yalla tudde ko siddiq abubakar siddiq luko taxatu siddiq waye musaylama luko taxatu kadda non lay safano amna qala yo xamne lu bax la bo dem ci xamne dañ ci fek qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qala am ñara jamono ne kañ ñu nes ne moko wax soko wax yow day melni ya wax lola way qala musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzaa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin jojja xala mom amna ndariñ lol ak xala jan rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin jojja xala amna ndari yalla mo ñi wax sayyidina nuh alayhi salam ca galam ga ak ñam doon wax ñam doon waxal waye nak amna xila jo xamne yit amon na ndariñ kam ko doon waxal te jini ko netli يا نوح اثبت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم نوح لا دون وخال كنغو ييك ام خيوال كنغو تييك دم تي سفان يال نتي الله مسل واي امنا خيلا جو خامني موم بارينا لول اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المسلمون ولكن لا يشعرون سون لين سواي تيغا باي لي غاي واخ تي كي خنا خموني لي داكاي توب توب ايستام مون مانك موم مون موم كات جبلو وچون فرام لوماي لو باخ لاي واخ رك ديريت كامي واخ نان دا ديسه دا دا دا دا دا موم مي مو تي راو واي ييغوت ني تي لا بوك waye amna xala yo xamne nak mo yes xala yeb mom fa fir'a dali waxene fa qala ana rabbukum al a'la fa akhadhahu allah nakal al akhirata wal ula waye xila jitam mom yalla ñu ci la musul nit ñep kun dal ku leen munta xamé na moytu yeb qila duqulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi samas wal mutakabbirin wa khefna len

0: set mu ne ciow ta faxasi nopam te ma delu ci wat ni yalla tere ku moy wayjur ay ndigalam non la digale jabotit mu faxe ba sagal ak jabotam buñ deg ci mom mukk luy lox luy yeb lox ge meñ ci rek tip buñ russe romb fenn den xol wala ñu diko xol ndax kat kenn bu ko te deg ci nopam ñina ko mom mi mamam mo kalaame won señtu bak tuba bi te mo ne ñeneen ñakoron kalaame wala kakoron kalaame ñako kalaame mo xam kenn la wala ñaar la xana wati wu ci asaman ci non rek doxé fa jeex waye kenn bu ko te bako ñom dara waye ku sañu nit ñu nan la yow mi sa mam ci Abu Bakar la joge sa mam ci Omar la sa mam ci Usman sa mam ci Ali ibn Abi Talib bu ko waral ki day jëm penku ke jëm sow kon bok mom sanku na sankale njabotam gep ba ak nuy tut kenn du bëgg bokk mom dara tam ko len ko tek yalla ñu yalla dafa deggal top te musul shaytan nek pakam te xeer na ci yoonu juk ba faw te musul nu ba faw qila qala ak yaqulun
1: Benno FM 106.0
2: noangi sant yalla diko ñaan mu dol xewul ak mucc yonentabi sallallahu alayhi wa sallam mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci yonam daatine tukki bokki li di yermande dafa bokku ci melo yalla yi yalla moy ki yeureum bindef yep ci adina moy ki yeureum ñigeum ñepp itam ci alakhira yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam dafa wax ne yalla bi mu bindé yermande da ko def téméri xaj da ko xaj téméri xaj néna ben xaj bi rek la wacce ci bindé fi ba yermande gun man di gis rek digënté bindé fi rek ci ben xaj bobu la juroom ñeen fukk ya juroom ñeent yépp nak mu téyé ko kon la nek fa mom ci yermade bari na lol motax mu wax ne ab yefer bi bu xamone la nek fa yalla ci yermande lepp kon du nagu ci dem aljana du ci nagu waye ki gem itam bu xamone mbugal ma nek fa yalla mepp kon du ñaka ragal sawara mom itam kon ñaar yepp nek fi mom amna ci yermande lu doy seuk waye mbugal ak fa mom itam mu doy seuk yermane ji te warna tax ba kenn du nagu ci aljana waye mbugal ma it warna tax ba kenn du ñak ragal sawara yoonte bi nak xemem lo nañu yermane won nañu ne it ki koy yayo moy ki yeureum morom binde fam ki yeureum morom binde fam mo yoyo yermande yalla mu wax ne ñi yereme yalla da len di yerem tak ca ne kon nak de len yerem ñi ngeen nekkal yalla yerem len mu waxat ne it yalla du yerem kudul yerem nit ñi Abu Hurayra radiyallahu anhu netelune yonente bi masna tok sayyidna al hasan di ab setam do mi sayyidna ali ak sona fatima ñew yonente bi jël ko fon ko moy jël tuñam te ko ci jëm lol day wone yermane bimu ko defé amna ko tok ne ko ah man day amna fukki dom way musuma ci def ni kenn yonente bi xol ko bam yag mu na ah kudul yereme de des ko yeram way li ma def yermane lay woné way kudut yereme nak des ko yeram kon yereme day bop ci li tax nit ci am yermande yalla di yeram maromi mbinde fam day tax nit ki am yeremul yalla ci adina

0: digalul serigne muntaka mbake khalif senegal dimouri khalif tefu serigne cheikh ismaïl mbake khalif mamour diara mbake borom sam yitul serigne cheikh tedd mbake khalifa serigne barak kouredia mbake ibnu mamour diara mbake borom sam jabotou serigne barak kouredia mbake di len yegal bisop magal ak ñaar serigne barak kouredia mbake alhamed fuké 21 septembre 2026 touba samouk serigne barak kouredia mbake ngir wadjal magal gi amna ñu plateau ci teungé dima 30 août 2026 conférence ba serigne salimou samb moy def waxtan wa tem ba ndariñul dimbalante akku jëfinam ñu ko mëna jangate te jangale ko ci dund Serigne Barak Kouredia Mbake modérateur ba Serigne Bassirou Mbake ibn Serigne Cheikh Barak Kouredia Mbake invité d'honneur ba Serigne Habibou Mbake ibn Cheikh Mamadou Fadel Mbake ñewriñu Touba ci kanam paré ba Serigne Aliou Fall ak Serigne Mbaye Samb ñu bokk ci mag ñi jaayante won ak Serigne Barak Kouredia fa fété diwanu Dakar ak lako wër mbalem wadjal magalou Touba Sam aduma ñent fan ci wéru septembre jittu Serigne Mamour Mbake ibn Serigne Cheikh Barak Kouredia Mbake ñewriñ yim ko baxu andal amna ñu plateau bu ñuy wadjal Mbake bawol dimanche juroom benni fan ci wéru septembre 2026 ñu jéglal ko wa kër Serigne Nibé Diop bokk ci ñi andone Serigne Barak Kouredia Serigne Donné Messré Makhtar moy def waxtan wo tembe di melo ak dikko ak njangalem Serigne Barak Kouredia Mbake modérateur ba Serigne Abdoullah Khan Mbake et ni Serigne Gédé Mbake imam wa da'iratu Soukhna Salam lekkale ñi sato ci Serigne Barak Kouredia Mbake conférence ba ñu baxo laté juroom ñetti fan ci wéru septembre 2026 Touba Sam pencum Serigne Barak Kouredia ci tudde bis ba Serigne Mamballa Mbake bu Messré ibn Mamour Diara Mbake borom sam ci njitul ab khalifam di Serigne Abdoullah Khan Mbake jabot ga ak talibé ya conférence ba Serigne Mbake Abdourahmane moy def waxtan wo tembe di jafé jafé ñi jankonté ci jamono ji tamuy jakk jikko yi ak safara modérateur ba di serigne sam bousso ibn serigne abdul wudud bousso ñu ngi koy yeggal ngebotu khadim rasoul buntu ke cheikh mamadou mustapha ba ca keur cheikh mamadou murtala keur soxna fatidia mbake ba ca soxna maymouna ngebotu mamour ante sali mbake keur mamour diara mbake borom sam ba ca keur cheikh massamba ngebotu mam balla aissa mbake ñi sato ca mam mahram mbake ngebotu mamour diara mbake borom sam keur serigne mo soxna mbake ba ca keur serigne abdou khafour mbake keur soxna fati kanni mbake ba ca keur soxna fati astongam ngebotu serigne mor bousso khouredia ngebotu soxna rokhay mbake khouredia bokki mbake bokki mbousobe serigne cheikh alim jenn khalifa mam cheikh isa jenn serigne abdou kebe jenn khalifa cheikh mamadou lamine bara jenn serigne bassirou jenn khalifa serigne nar jenn president de la republique president assemblée nationale premier ministre ministre de l'intérieur gouverneur de djourbel préfet de mbake sous préfet bundam monsieur abdoulat ka maire de touba honorable serigne cheikh toro mbake serigne moustapha mbake maire de messere monsieur allah silla opérateur économique ci touba fédération bi lekkene ndeyri adu ci keur serigne bara mbake khouredia titul serigne sega ndjay daire serigne mamour diara mbake borom sam daire soppay serigne barak kouredia mbake daire beug bamba dairatu salam dairatu sahadatu muridina dairatu ahbabul qadim dairatu mawahibun nafi wa daire subulu salam lekkale ñi sato ci serigne barak kouredia mbake ñi ngi soñu soxna yi soxna daba ndjay soxna daba sek soxna ndjoba sek soxna fati ndjay wa touba ak mbake wa samuk serigne abdou latif mbake bokki khurwi kanka bofel touba yañ ka chawen guma chawen diko daru saw wandiliki saté mirina tiaxo wa ndja wa beyti wa ndjoben tayba cieken afé guuy afé tali wa touré wa khoulé bokki tiaxo di sangu bokki dagga touba keur gol bokki dala ak ngabu ak darou lo keur jiban pouy bokki ñamal fall darou rahman keur ñakut kontay messere ak bustan mumbe darou nahim dugul ñaxa ñoom beto sokano tunda bawol fatou ba dingali rew mi ak bitim rew magalu serigne barak kouredia mbake alhamed ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gamo fukki fan ci wéru septembre 2026 jangom alquran ma yi tor serigne ahmadou mbake sidia mi ngi sakku ci mbollem soti serigne barak kouredia mbake talibé yi gor ak jigen ak soppé yi lim bo man ci alquranul karim nga jang ko yene yol ba serigne barak kouredia mbake ta fexé ba jotali ko limbi 14h julli bernde cérémonie 21h jangum qasida ma serigne cheikh diagne ak serigne cheikhou nambaj ba ñu noddu fajar kurel gi lekkale ndawi serigne barak kouredia mbake amna ñu marche bu mag bu ñuy wajal bi ab doxantu feñal ak garal ak leral dund ak jaar jaar yi serigne barak kouredia mbake alal ba juroom ñenti fan ci wéru septembre ci ngay déparé touba penchum samuk serigne barak kouredia ba jannatul mahwa ñu ngi ciy wo julli di ak talibé yi ndawi yoni mouride yi soti mbake mbake yi ak mbousobe soti fekk yoon wi talibé yi ci réew mi ak bitim réew serigne bara mbake khouredia di mbeur sama cheikh mamar jara li doy na cieur serigne bamba mo tan tour yeen ko jox bu lambo gëndelam ye gëgëw na def serigne bara ci kraw la jox fete kaw di jambar jo am jëm ta da jofu yiw serigne bara jak lem ga da upp xel ta da topi bayam ba am ngeen jippal serigne bara khouredia da laqi ndam mamar jara ak cheikh bamba dañ ko gëreum la qualité fait la différence
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouredia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalem alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sa fala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi may yew ñu tektal ma la yo jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yoon ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxna bi ñu ñewé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom mu fekk ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu lima doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu mo xon do ñew touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara do ñew nak la ko samp daara fi ci samu seigne bara khouraja daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loxa am na nga xamne xawon na la na yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seigne daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawa ci serigne seliw xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa bi nga xewé na dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salih mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fallu nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko seigne salih waxé ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mu aladi fallu mbacke dal di may jox fele ci bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wera teg ñeent waaye awma tarjumaan waana ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok dila ko wax non ba mu yeg non la yaa di kessima
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay la wajal mo lu may wax nak ci wajuru ji nga way tax may wax su lay la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëna wajal lay la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais inshallah dana sabar mbir ma waye suma demé ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yox bu dem ben ben dan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yox bu ci am xara xajo ci dereet dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xam na suñu borom mom moy moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiñu engagé né len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakaar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw diwel fukku wala aw téwér nga tass yaakaaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu ma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yeexal ga dam du ma ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba pare ma door na ko setal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba ngeen ma wéxal gu ñu def may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp di wadi la birante ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may gëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala ngay jaxlé dal mo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dam ko de so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinn dong la am tuddu ma dem ak kay nga ñëw nga andi jinn bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñëw na am million tok sama tay na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal néw ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma ko jox ma tax mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci Allah laal wax deug yalla tuggu ci Allah dé jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam nit ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari su dañ jaami yalla ñi dawaay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ñi su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg am ñoo xamne dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxé mel ni la tax bo xasse da ci gëna jamono wala ngay wax da gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jige bobé na mënu ma ci dal mom waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu do marché o xass ak la nga wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna saamu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek sebeur be manam apprentice ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo munu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte mi allah
1: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa raana ci bopam way toxal da wax ko la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal so ko toxalé ba paré dama jubalé sa kër ga jubalé bo yoy ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci défé yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñëw mom insha allah ci la joxalé yoy jox nga def ko té yoy yaay xiyaat ñoo la gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi so borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu El Hadj Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yag fi te ana wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ñaan mbolem khalifa bay fall yépp ma lay ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne barakhou radja are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
3: tabine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xalwi juge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa kabine pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi ko ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: képp kuy talibi Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mourid yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: ndax ñom kenn toggu leen jëf kenn bindu leen bakkar amuñu ëlëk delluway bo xamne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki kon war na wuté baax ni nit moy muy delu xelam dañu néwon nak gannaaw mom joxé wuñ won ben mawdo joxé wuñ won ben sujet té waxtaan kon ay laaj lay doon def manam muqaddima bi muy manam introduction bu ko defé ñu gënné suwat nak ñun ñëpp suñu ay xol xamné jotaay bi muy melni jihar muy melni jihar ci ku jéma déglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né nekkal di borom xam xam boko nekkul nekkal di ki sakku xam xam nak nit ñi ñëpp noo ngi sakku xam xam fiñu tok ndax lepp luñ ci dégg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jëfé kon am nañ dara jé ki sakku xam xam wala nga bok nek kuy déglu rek ta do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënul di kuy sakku xam xam mënul di kuy déglu xam xam buñ koy wax nga sopp bok ñi ca nek muy ñent manzila yo xamne bo ci mënul la nek ben buul fexé ba nek juroomel ba ta moy ki nga xamne duko déglu soxla wu ko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw muta'alliman aw mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takun al khabitha fatahlika ñu duggu bok ci laaj yi ñu fexé ba muy laaj yo xamne day am njariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaba la xam ko rek jaar la jëfé ga nek ñew di ñariñ lu yéngul fenn ben masala bo xam ci diiné yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom yeureum ne ben jaam bu mu xamne degg na ben hadith ci sama waxtaan jot ni ko keneen kon nga degg waxtaan ni xam ko jëfé ko jot ni ko keneen moy ñariñ li gëna mat boku mën la jot li keneen nga xam ko jëfé ko boku mën la jëfé nang ko xam boku mën la jot li keneen nga jot ni ko waye na la dugg kon bismillah
1: ki nga xamne moy laaj bu ñëkke mu gudi Serigne Talle Diop mu ne gannaaw bi mu sante yalla julli ci yonenti bi di ñaanal Serigne Sambay mi nga xane ni ni mo bayyi yittem yépp ak soxlaam yépp ñew fi ci ñun ngir wut lu nga xane ni ni mo ni xettali ëlëk yalla nako sun borom may san guddu lepp lu nga xamne ni ni yene nako ci yoonu yalla nako sun borom yombalal ni yombalé lepp lu baax mune mi ngi laaj mom mi nga xamne ni ni di ci laajale sax mbokk julit yépp ñun ñi nga xamne ñun lañ tuddé modou ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yiw yu bari ndax néna buñ julli juma duñ dem ci ab becc duñ fekke ngenté duñ séti ku waxu wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñëw ci réew mu nga xamné ni du réewum julit liñ fi indi woon aw yiw buñ ko yokkuti tam nan lañuy fexé ba mu buñ ko yokkuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañi ko
0: bismillah mur de xana moy ki joge ci rewam lu bari ñu ci rewi tubab yi di sakku wërsegam lu mu dundé lu mu yore njabootam li mu faj ay waru garam ki fay ay boram joxe addiya sarxe dimbali ñu wara dimbali ni loo xam ne bu ko ci ni ko l'islam jëfe lu am a am solo bu ñu tàmbalee ci li Seydina Omar radiallahu anhu wax ne sol dalli weñ di wut lu mu dundalee njabootam ba dalli yi xar moo ko gënal di jihaar ci yoonu yàlla ba dee Serigne Touba dafa ne fa inna fil iyaali turqan lil jamil njaboot yoon wu jëm ci yàlla waxul yoon wu jëm àjjana yoon wu jëm ci yàlla ni li ci gën a woyof mooy nga muñ yenn bi tegu ci yow te muy njaboot gi nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko mooy li ci gën a néew kon muñ di nga ko muñ rek tuyaaba ju rëy la nga rafetal ko nag taxaw ci séeni aajo

0: ak li ñi cité wak ñu war ci ñom ba def ko jihar la mu am na kon yow mu nga xamne da nga jëg ci réew dem ci ñeneen réew di sakko yeen yu reuy yu teggu ci yow ak yo wara xam xam nañ koy jappé bu fekkee da nga bëgg jëriñu te do loru ndax dëkk jëf boo xam ne jaamu yàlla la bu rëy nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yenn bu diis nit ki bi ñuy jóg jullit moom rawatina taali bi ndax taali bi moom dañ ne moomul dara dara moomu ko moomul dara dara moomu ko jullit itam moomul dara dara moomu ko ndax suñ borom dafa wax ci alquran ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal jaay leen ko àjjana rawat na nag taalibe bi ndax taalibe bi ñi Seyñ Touba fabe tànkam radiallahu anhu teg ci tànku yonente bi salallahu taala alai wa sallama la taalibe yi war a fabe seen tànk teg ko ci tànki sahaaba yi di leen roy bu fekkente ne bindal njaboot wadd ko sàmm ko yar ko yoon wi àggale nit ci yàlla la bu ko sellalee bu ko sàgganee itam topp dañ koy topp ëllëg noonu la diisee ñu fekk kon moodu bi ci ñu wax moodu warugar yi ko war ci ñi mu bàyyi gannaaw warugar yi ko war ci moroomam yii si ñëw di liggéey ak warugar yi ko war digganteen ak ñim si fekk mu di tubaab yi te bopp la ñoom diine kon muy delloo si xelam ci ne ña mu bàyyi gannaaw njaboot la boo xam ne suñu borom daf koo yëkkati teg ci aw loosam te lu ci manqué bu ëllëgee dana ko fa laaj ni nga xamee ne bu ca sonnee bu ëllëgee dana woyofal taxawaayam yomul xiyaam di woyofal tiisu bàmmeelam di yombal jéggi siraatam ndax suñu borom dafa ne ci xadisu qudsi almaalu maali walfuqaraa wa iyaali walaxniyaa wukalaa'i fa in baxila wukalaa'i ala iyaali adaqtuhum nakaali wala ubaali jullit ñëpp njabooti suñ borom lañu njabooti suñ borom nag gannaaw képp fu mu jox dara daf la koo dénk rek bu ëllëgee daf la koy laaj sant la ne la nga taxawu ci sama njaboot gi man suñ borom man ni moom alal ji jox la ko nga xam ne kon sa njaboot gi boo leen dul fàtte ci lu ñu dunde fu ñu dëkk lu ñu woddoo bu fekkente nag am na ay doom yu ndaw beneen charte lay doon ndax xale yi dañ leen a war a yar teg leen ci yoonu l'islaam bu fekkee ne war nañ leen gannaaw war nañ faa bàyyi ñoo xam ne benn daañu leen jàngal seen i farata jàngal leen alquran loolu moom yenn la boo xam ne du ñu teggi ku mukk lu ñu sori sori bu fekkente ne njaboot googu indi wuñ leen si ñu nekk ñu bàyyi leen fa war nañu faa bàyyi ñoo xam ne ñun ci suñu bopp daanu fexe ba ñuy ittewoo yar xale yooyu jàngal leen alquran ndax doomu jullit yoo xam ne xamul lu muy jullee xamul lu muy woor mënu la tari fatiha mënu la tari saar te bu ëllëgee mu war koo layoo ki ko jur yan la boo xam ne moodu bu nekk fii ni mu war a toppatoo ndeyam ak bàyyam jox sëriñam addiya war na ëllëgi doomam ji mu bàyyi ci xelam ndax xalel kat dañ koy yar yar nag am na lu bari lu ñu ci rëcc ndax dañu ne al ummu madrasatul banina yaay mooy lekkul bi njëkk nun nag bu fekkee ne nun mag ñi njëkkunoo yaru bu ñu yaruwul xamuñu yar bu ñu mën a yare rawatina suñu jigéen ñi ndax suñu jigéen ñi ci seen bopp xalel fi yar di tàmbalee dañ koo tuddiwuñ ko tërbiya waaye dañ koo tuddee irshad yonente bi salallahu alayhi wa sallama bis muy lekk ci ndab Abdoulaye Ibn Abbas xale bu am ñeenti at nekk si di wëndeel loxoom fu mu gis lu mu bëgg fab ko cheikh yonente bi salallahu alayhi wa sallama ne ko qul bismillahi wa qul mima yalika wa tamahal booy lekk neel bismillahi te ngay yem ci sa kanam te ngay sàqal ba mokk nga wanaatu xale bu am ñeenti at kon war na noo tàmbali di ko jubbanti di waxtaaneeg moom itam ëllëg di waxtaaneeg moom yàlla di waxtaaneeg moom bàmmeel di waxtaan ak moom yooyu yëpp ndax xol lu fa njëkk moo fay sampu luñ fa jëmbat moo fay sax te la ca njëkk lañ xol biñu gëna yaakar ak texé moy xel bi nga xamné ñiwé ci jitu té xol bi nga xamné ñiwé ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo té nañ ko xamal yalla xamal ko né ko diiné amna xamal ko né ko lo jëf dañ la koy fay xamal né ko jup amna xamal ko né ko dëng amna xamal ko né ko bo dé wëndélu xalé yu bari yi ngay dajé ci ndad mi ak yenen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim nak ana lu wara watandiko ak fu wara dem ak nim wara andal ak nim waru la andal ni set ni muy andal di xam ñan la di set fi muy dem gannaaw buñ ko jangale li war ci mom ba nopi legi xale bi yaay ji ci bopam momit war na ni waxtaan ak ñom ndax bu fekke ne dañoo am digënté bu soré digënté goor ñi ak seen njabot ba nga xamne goor ñi dañuy watandiku njabot yi ndax dañ leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen ciow ñu bëgg mucc ci loolu di leen sori ñoom itam ñoo ragal ñu rus ñu ba nga xamne bu ñëkke seen duñ am liberté biñu wara am pour jëf liñu bëgg jëf loolu day dal di doon ak yaq faw ñuy jaxaso ñoom di leen yé ci yoy yépp non suñuy wajur buñ dikké fi itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digënté ak suñu moro mi liggéey kat yi jëgé ci réew ma ñëw fi lu rafetal suñu digënté ak ñoom def leen ay mbokk di yëgoo ñoom yu bari kenn ku ci nekk boole sa mbokk ak say morom ngir xam ne jullit ngeen yéen a ngi jóge ci réew mu sori ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sottan koy xalaat bi bépp boo xam ne xamal na morom lu koy lor mu wax ko ko ci sellal ci waxee mu nooy mu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa morom ndax gis nañ ne yu bari yoo xam ne yàqal na ni moo di ci anamu gu yar ndax man ñe dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku ci jóge nii tubaab yi yewwa te jaaruñ ci lislaam nga xam ne seen yewwati gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine nga xam ne jekk nañu adduna mën a inwante lu ne mën a def luy indi xaalis mën a indi lu yéemeeg lu rafet waaye lu ñu développé li ñuy wax banditisme difa jóg mukk ñiy rey nit di yóbbu seen alal ñiy mere nit fay ku leen ko reyal ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seen i morom te bu leen dee jëriñ rek seetuñu la ca des nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe nga xam ne lu ñu développé di naaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk di jàngloog nit ñi xotti biir nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp waaye mënaguñoo fexe ba dominé seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak rayante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du bañ mukk ci ñoom ndax diine rek leen manqué ñun nag ñu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko yar bi nga xam ne diine ñu ko jox itam suñu mag ñi daan ñu ko yar nocc ko fàtte ko buñ demee ci réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee si waaye bu nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng suñu xale yi di leen ñee defe ne ñu suulise lañu wala ñu mat a roy lañu di watoo ni ñuy watoo di doxee ni ñuy doxe di waxee ni ñuy waxe mun noo ngi fii yëgguñu la fa xew fuñ toll ñu ngi ci stade bi football tennis basket rig lépp luy fore nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe buñ ñu gisee kenn du nekk yi foo demoon ñu yaroo nag yar boobu ba noppi nag tubaab bi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu lu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gënnoo yilif ngir gënnoo moom fexe ba du ñu yar suñuy doom nun ñoom nag ñuy yar seen i doom fexe ba njàng mi yàqu du ñu jàngal suñuy doom ñoom nag ñuy jàngal seen i doom fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne dañ ñuy nag ba faw li am njëriñ ci suñum réew te amunu xaral ak mën koo jëfe ba jëriñoo ko maanaam li ñuy wax matière première ñoom ñu di ko jël di ko manufacturer di ñu ko jaayaat du ñu gën a moom ba faw nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ñooy atté ci l'islaam léegi atté ci l'islaam amatul jullit bu nekk ñi ngi koy atté ci atté tubaab ñu dem ba nga xam ne léegi li ñu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di ñu lor bëgg noo def ay bàyyi ma ngir gënnoo yilif seetuñu ko du ñu delloo si xel mukk ci loolu du ñu seet suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren du ñu seet nit ñi mag ñi ak xalé yi ñu soppi ko wedd ñu jëm ndax ñi ngi gëna baax ndax ñi ngi gëna yew ndax ñi ngi gëna xam adina ndax ñi ngi gëna am diiné ndax xalé bi mu ngi seet ëllëgum ndax xalé bo xamné jangaluñ ko jang da naka xeyel yaruñ ko jangaluñ ko métier amul diiné ta légui réew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé na muy mel bandi dof bandi bu réé difa alal mu ko ba nga xamné fi ñu nek yoon wi ñu jaar ta dara wa ñi wu leen gis ñu dara lu leen wara wañi dañuy dem ba melni ay baay yi ñi ñu defal martinique ak guadeloupe lañ ñu mujj dem suñ diine ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nek xam na ne naar yi diine dañ ko mbugo ba nga xam ne koo ci ne doo julit mu attan laa rey waaye benn jikkoy diine amuñu ko daray diine amuñu ko loolu leen tax a yembare yembare gi ñuy yembare ba nga xam ne alal ji ñu am pétrole bi lépp te jëriñu leen dara bañ leen julit di leen nag ba faw rek Sénégal nag di réew mu doy waar léegi kon suñu digganteeg réew ma lu ngir jafe-jafe-jafe nit ki bu ko xamee te def ci itteem jéem koo dindi yàlla mën na ko cee dimbali lu jigati bu ñu ñëwee fii dafa naa ne dégg ngeen ko ay yoon waxtaane naa ko fi sama yoon wale woon ne leen yéen la ñuy seete réew mi yéen la ñuy xoole diine ji kon Modou bi na fexe ba bu mu tooñ réew ma bu mu tooñ diine ja bu mu tooñ yoonu Mouride bi ndax noonu yi bari nañu ñi woote ak yow xalaat bari nañ ñi woote ak yow jëmuwaay bari nañu du ñu seet li baax ci yow ñu di ko wax dañu seet la bon ci yow ñu di ko wax te dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na ñu dëng wala mu def ñu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu jëflante boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal dafa am ñu jubal ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saak te noonu la ñu mel sénégalais yi ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salte lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk buñ delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha suñ borom tegul benn jaamu lu mënul waaye nag li nga mën lépp fekk nañ la ko tolaa ñu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo laa yow ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk julli ko def ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu ñu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp jullit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay millions yi jullit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoir jullit boo xam ne dañuy rendee ñi jullit war a rendee ñi soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yëwër bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rende waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itteewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraniye santaani wu ko judaïsme maanaam yahudiye santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ne jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boolewuñu seen bopp te dañoo néew boolewuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aaja ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mu ngi la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu jullit wara lek la ñoo amul yoon taxé daruri la won xam ngeen né nit jullit dana dem ba lek medd dagan ci mom dana dem ba gox sangara wana ci ko dagan ci mom lolou moy daruri bu ñu démé nak ba xamné yépp manam modu yu bari nañu li gëna mëna gaaw résoudre seen problème moy lek ñu dajé nek ben waxon na ko fi daw ñu am seen mbotaay go xamné dañuy am seen baat man nañu am voix ci télévision yi ak ci radio yi am seen ñu dajé nek ben waxon na ko fi daw ñu am seen mbotaay go xamné dañuy am seen baat man nañu am voix ci télévision yi ak ci radio yi am seen fikati bo xamné dañ koy reconnaître yu bari yo xamné yu leen di naqari la buñ ko distané mo dañ tayit ñom seen bop dañu am ay problème yo xamné seen morom yu bok ci ñom ñokoy indi yoy itam bu fekkene def nañ seen bop ben rek ba dajé dañu ko mëna dindi bo xamné bu yomb lay doon waye mu amati nak kon yeneeni problème yo xamné daf fi xew te nit ki bëgg nek jaamur gisé ko né buma waxé lén nak wala modifié nak dañ nan ma da nga togn moy jangoro yi gëna bon na am nit yo xamné ñuy goor wala ñuy jigen dañ nan yoonu kenn neeku ci ñu ñew fi doxale no xamné doxali mu gënul lay doon ñu ne yoonu kenn neeku ci lool ki ko def mom bopam rek lay lor day yem ci mom ñi ci def seen yoon neeku ci bu fekke ne anduñu ci wala dimbali wuñ ci anduñu ci wala dimbali wuñ ci lool ñu ne kon legi ñi nga xamné ñu nekk fi té liñu nekk melna jihar ci kaw seen yéene liggéey lo tedde lo defé say waru gar ndax nit ki di ci ngi ci masalifu jinan lu mu sangé ab deram sax manam bañu war ko xass sax ni sarax la mel dafa am tiyaba nit ki day wax wax kat la moko joxul dana ma ngagne nga di ass jor bor di julit la nga yëkëti jox ko ba dula ngagne mu melna sarax dana fekk saw der ba nopi nak té dana la jox tiyaba ay sarax ëlëk waye sax ñu dem ba am yi ñu yaq yo xamne mën nañ ci am tiyaba te dootu ñu ko ci am ndax sarax li muy am doole ñu na la day fek deegu ñaaw di fek nit bu ñaaw di yombal jëj di sirat di leral bammel di dindi tiss wi di wayafal taxaway bis pinci ba waye ben fukki sarax ben bor ben leble ko gën kokku luñ ci jublu dimbalante di waye bo demé ba kolebal dula fay yaq nañu bobu tiyaba kenn wolotul kenn ci ñaka wolonte gi dinu yakal lu bari ci sunu aduna ak sunu alakhirah ndax ci ngeen tubab yi ni ñu xamé aduna bis bu ñu waxtane ko bu ñu leen ba xamné kenn nit mënula am wërseuk bo xamné dañu dal di taxawal entreprise bu mag ñom dañuy associé waye li waral association moy wolonté te wolonté lu koy indi moy nit ñu jup li kenn ci mënul ñet ñent juroom bu ñu dajalo man ko fale ci amerique new york gis nañ fa ay société yi taxawal yo xamna nga mel ni tuwab ya taxawal fa ay nit ñu dang ko fa taxawal waye dañu associer nit ñu wolante ñu def ko la waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu deug ba nga xamne bo bokk rek kenn sax la ci defena bu ma kile dañe xawa ma gattal kon dal ci li nga xamne mo laal diine ji ci bopam rek nit ki na fexé ba duñu xass diine ji mu nekk na fexé itam ba jang lu tout ci ay faratam ndax dana am ay ñun ñu dëkk ci réew mi day italien bëgg xam diine l'islam namu mel ndax dem nañ ba diine ji ñek deyatu leen ndax deyul kenn kuy gëstu deyatu kenn kuy gëstu ñu bëgg sét nak l'islam buñu laaj ci waye julit buñu laaj du leen wax dara du dugg seen bop dañuy dal defé l'islam kon mu ngi melni diine yoyu barki dem rek ñaari italien yo xam dañu and ak ben pakistanais ak ben wolof italien dañu tuup xamna gis nañ ñu leen convaincre bañu tuub biñu tuubé amna ci kenn ko xamné ki wahabi yone dañoo yaq bob bi ba détourné ko biñu ñëwé demb waxtaan nañu ba mujj indétul ben argument mu né dana fi déllu fi ndax di laaj ndax dana fi yag ci fur muy ñëw ma xamné limu wax duggu na bopam légui nak bu fekkenté né jullit ñi dañoo bëgg liggéeyal l'islam man nañu fi am ñenn ci nit ño xamné ci sellal dañu xam dara ci njang wala ñu xam l'islam ñu sakal leen plaas ñuy jàngal seeni doom di jàngal mag ñi sax war nañoo jàng ndax njàng moom du weesu mukk ci kenn min al mahdi ila llah di la di dërsa à la tomb ñuy jàngale mbind yi sëñ tuba bind te bind ko lu gul bëgg ñu jàng ko ay jawharu nafis ay sahadatu sahadatu tullab ay maxaaliqu niiraan ay nayti qadaai xaaj ay taqribu laqsa kenn mënu koo lim ba mu koy bind mag mu tolne sëñ tuba ak ni mu ñàkkee jamono lu mu toog di ko bind ay ay heure yi heure ati bisi bis lu am solo la lu am njëriñ la te dafa ne warlu la murid yi dana leen bindal lépp li ñu war a xam ci seen diine ñu seet ñenn si nit ñoo xam ne jàng nañu yooyu ñu nekk si lu bon bon weer wu dee ñu yëkkati am luñ leen jox ñu mën a jàngale sàkk si daara xamal moodu yi ak ñi nga xam ne benn ñu fi juddoo la wala ñu si indi te weesoogu ñu loolu te kenn weesoogu ko ñu jàngal leen si diine xamal leen lu bari ñuy waxtaan ñoom it bu ñu dajee ci jéem a jub am amaana bu baax ba nga xam ne ñi fi duñu leen yab duñu leen indil ay problème ñu bu ko defee loo xam gannaaw ñoom xama bu ñu yenne si bari sunu yëkkati gi ñu yëkkati ay xasaayit ak i nodd xamu gannaaw bokk ñu ci diine ji te xamuñu loolu no maslaha fu yoot du saqat fexe ba mën a ànd ak ñoom fexe ba mën a déggoog ñoom wan leen nag rafetaayu sunu diine wan leen rafetaayu yoonu murit ak yi muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax fee mu nekk Amérique moom yàlla def na murit yaa nga fay dem am na yeneen ni jullit itam ñu fay dem ñu mel ne que seen asan sigé ki ñooñu ñu bare ngay tuub xam ngeen ne Touba ay Américains yi bare nga fay ñëw yooyu yëpp nag ba ñoom góorgóor lañu ba bind jënd fa kër boo xam ne dañu ko bëgg a def centre di fa jàngale xasaay di fa jàngale diine di fa xam ne itam yoonu murit ba nga xam ne Américains yi nga xam ne dañuy am curiosité maanaam dañ ko bëgg a xam l'islam na mu mel ak yoonu murit na mu mel bu ñu fa ñëwee ñu xamal leen ko bu ko defee jaaxle bu ci nit am bu ñëwee ñi wante ko dana xam ne l'islam gën a mat diine yëpp te dana xam ne yoonu murit itam tarixa yëpp moo leen gën a mat ko defee ñu bari daañu ñëw li ñu teel aussi danañ ñu ko yombal daañu mën a may loo xam ne lii seen wuñ leen ñu may nu ko di mu cal loola ñu kon léegi ñi nga xam ne ñoo nekk fii te li ñu nekk mel na jihaar ci kaw seen yéene liggéey loo tedde loo defee say waru gar
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
0: xamul ak mu jëm nan lay def bu nekk ci àdduna su kuraat nekk ci kanamam mu ngi ci stade bi fexe ba ñu yàq suñu doom nun ñoom nag ñuy yar seen i doom fexe ba njàng mi yàqu du ñu jàngal suñu doom ñoom nag ñuy jàngal seen i doom fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne dañ ñuy not ba faw li am njëriñ ci suñu réew te amunu xaral ak mën koo jëfe ba jëriñoo ko maanaam li ñuy wax matière première ñoom ñu di ko jël di ko manufacture di ñu ko jaayaat du ñu gën a moom ba faw nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ñooy atte ci l'islam léegi atte ci l'islam amatul jullit bu nekk ñi ngi koy atte ci atte tubaab ñu dem ba nga xam ne léegi li ñu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di ñu lor bëgg ma def ay bàyyi ma ngir gën noo yilif seetuñu ko du ñu delloo sil xel mukk ci loolu du ñu seet suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren du ñu seet nit ñi mag ñi ak xale yi nu ñu soppikoo wet bi ñu jëm ndax ñi ngi gën a baax ndax ñi ngi gën a yew ndax ñi ngi gën a xam addun ndax ñi ngi gën a am diine ndax xale bi mu ngi seet ëllëgam ndax xale boo xam ne jàngaluñ ko jàng daanaka xëy na yaruñu ko jàngaluñ ko métier amul diine te léegi réew yi ci des yi ñuy sàkkoo ji du waxtu wala neexee dem visa yi dafay jafe kooku fu mu jëm bu màggee na muy mel bandi dof bandi buy reyee di fa alal mu ko ba nga xam ne fii ñu nekk yoon wii ñu jaar te dara wagnou wu len gis ni dara len wara wagnou dañuy dem ba melni ay bahir ni ñi defon martinique ak guadeloupe lañ ñu mujj def suñu diine ji day mujj dañ ndax tur mi rek lañ ci am ku nek xamna ne nar yi diine dañ ko mbugo ba nga xamne ko ci ne do julit mu atal la ray waye ben jikoy diine amuñu ko dara diine amuñu ko loolu len taxa yambare yambare gi ñu yambare ba nga xamne alal gi ñu am patron de lepp te jeriñu len dara bañ len di def di len nak da faaw rek Sénégal nak di rew mu doy war legui kon suñu digënté ak rew ma lu ngir jafé nit ki bu ko xamé ta def ci itém jëm ko dindi yalla mën nako ci dimbali li digëti bu ñu ñëwé fi ta fa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtané nako fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété rew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fexé ba bu mu togn rew ma bu mu togn diiné ja bu mu togn yoonu mouride bi ndax non yi bari nañu ñi wote ak yow xalaat bari nañu ñi wote ak yow jëm way bari nañu bu ñu sét li bax ci yow ñu diko wax dañu sét la bon ci yow ñu diko wax sa dañuy fekk benn sénégalais bo xamné mel na ni dëng wala mu def ni dëng wala fi nekk mu yàq ko wala mu jëflante ñu jëflante boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal dafa am ñu jubal ñu daal di boole Sénégal yëpp ci benn saat te noonu la ñu mel Sénégal yi ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salte lañu ñu mën a tooñ lañu dëkkal leen néeg yu nekk bu ñu delloo ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallif laahu nafsan illaa wusaha suñ borom tegul benn jaam lu ñu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko te daañu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo la yow ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk li di ko jox ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp jullit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay millions yi jullit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoir jullit boo xam ne dañuy rendee ñi jullit war a rendee ñi soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yëwët bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rend waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itéewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraani yee santaani wu ko judaïsme maanaam yahudi yee santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boole wuñu seen bopp te dañoo néew boole wuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aaja ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal munu la demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amul yoon pexe garu ruy la woon xam ngeen ne nit jullit dana dem ba lekk mëdd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasi ko dagan ci moom loolu mooy daruuru yi bu ñu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam moodu yi bari nañu lii gën a mën a gaaw a résoudre seen problème mooy rek ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañu am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am si ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañu am seen baat, mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi, am seen statut boo xam ne dañ koy reconnaître. Yu bari yoo xam ne yu leen di naqari la buñ ko diistaanee mu dañ tey ñoom seen bopp daañu am ay problèmes yoo xam ne seen morom yu bokk ñoom ñoo koy indi. Yooyu itam bu fekkee ne def nañ seen bopp benn rek ba daje daañu ko mën a dindi dindi boo xam ne bu yomb lay doon. waaye mu amati nag kon yeneen i problème yoo xam ne daf fi xew, te nit ki bëgg a nekk jaamur gisee ko ne bu ma waxee lenn wala bu ma defee nag dañ naan ma dangaa tooñ, mooy jàngoro yi gën a bon. dana am nit ñoo xam ne ñuy góor wala ñuy jigéen dañ naan yoonu kenn nekku seen, ñu ñëw fi doxale noo xam ne doxalin bu gënul lay doon, ñu ne yoonu kenn nekku seen. loolu ki ko def moom boppam rek lay lor, day yem ci moom ñi ci def seen yoon nekku seen. bu fekkee ne anduñu ca wala dimbali wuñ ca, anduñu ca wala dimbali wuñ ca loola. ñu ne kon léegi ñi nga xam ne ñoo nekk fii te li ñu nekk mel na jihaar ci kaw seen yéene liggéey loo tedde loo defee say waru gar, ndax nit ki di su ngeen ko ci masaalifu dinaan lu mu sàngee ab deram sax, maanaam ba ñu war koo xas sax misrax la mel, dafa am tiyaaba. nit ki day wax waxkat la, moo ko joxul dana ma ŋaññi, nga di as jor gor di julli la nga yëkkati jox ko ba du la ŋaññi mu ngi mel na sarax, dana fekk saw der ba noppi nag te dana la jox tiyaabay sarax ëllëg. waaye sarax ñu dem ba am yu ñu yàq yoo xam ne mën nañ ca am tiyaaba te dootuñu ko ci am, ndax sarax li muy am am doole, ñu ne la day fekk deegu ñaaw, di fekk nit bu ñaaw, di yombal jit di siraat, di leeral bàmmeel, di dindi tiis wi, di woyafal taxawaay bis pinc ba. waaye benn fukki sarax benn bor benn leblee ko gën, kooku luñ ci jublu dimbalante bi. waaye boo demee ba koo lebal du la fay, yàq nañu boobu boobu tiyaaba, kenn wóolootul kenn. ci ñàkk a wóolante gi di ñu yàqal lu bari ci sunu adduna ak ci sunu àllaaxira, ndax ci ngir tubaab yi ni ñu xamee adduna bis bu ne ñu waxtaane ko, bu ñu demee ba xam ne kenn nit mënula am wërsëg boo xam ne dana dal di taxawal entreprise bu mag, ñoom dañuy associé. waaye li waral association mooy wóolante, te wóolante lu koy indi mooy nit ñu jub. li kenn ci mënul ñett ñeent juróom bu ñu dajaloo mën ko. fële ci Amérique New York gis nañ fa ay société yu taxawal yoo xam ne ma nga mel ne yaa tubaab yi taxawal, sa ay nit ñu dong ko fa taxawal, waaye dañoo associé nit ñu wóolante ñu def ko la. waaye bu fekkente ne nit ñi dafa bari ñu dëng ba nga xam ne boo bokkee kenn laa ji ko def naa fu ma kilee dana xaw a ma gàttal. kon daal ci li nga xam ne moo laal diine ji ci boppam rek, nit ki na fexe ba du ñu xas diine ji mu nekk, na fexe itam ba jàng lu tuut tuut ci ay farataam, ndax dana am ay nit ñu dëkk ci réew mi di ay italien bëgg a xam diine l'islam na mu mel, ndax dem nañ ba diine ji nekk dayatu leen, ndax doyul kenn dayatul kenn kuy gëstu dayatul kenn kuy gëstu. ñu bëgg a seet nag l'islam bu ñu laajtee, waaye julit bu ñu laaj du leen wax dara lu dugg seen bopp, dañuy daal defe ne l'islam kon mu ngi mel ne diine yooyu. barki démb rek ñaari italien yoo xam ne dañoo ànd ak benn pakistanais ak benn wolof, italien yi dañoo tuub, xam naa gis nañ ñu leen convaincre ba ñu tuub. bi ñu tuubee am na ci kenn koo xam ne kii wahabiyoon yi dañoo yàq bopp bi ba détourné ko. bi ñu ñëwee démb waxtaan nañu ba mujj, indatul benn argument mu ne dana fi dénd fi, ndax di laaj ndax danaa fi yàgg toujours muy ñëw, ma xam ne li mu wax dugg na boppam. léegi nag bu fekkente ne jullit ñi dañoo bëgg a liggéeyal l'islam, mën nañu fee am ñennati nit ñoo xam ne ci sellal dañoo xam dara ci njàng wala ñu xam l'islam, ñu sàkkal leen place ñuy jàngal seen i doom di jàngal mag ñi sax war nañoo jàng, ndax njàng moom du weesu mukk ci kenn, minal mahdi ila lahdi la di bérso à la tombe. ñuy jàngale bind yi sëñ tubaa bind te bind ko lu dul bëgg ñu jàng ko, ay jawharu nafis, ay sahadatu sahadatu tullaab, ay maxaaliqu niiraan, ay naytu qadaai xaaj, ay taqribu laqsa, kenn mënu koo lim. ba mu koy bind mag mu toll ne sëñ tubaa ak ni mu ñàkkee jamono lu mu toog di ko bind ay heure yi heure ak bis bis, lu am solo la, lu am njëriñ la, te dafa ne war lu la murit yi dana leen bindal lépp li ñu war a xam ci seen diine. ñu seet ñenn si nit ñoo xam ne jàng nañu yooyu ñu nek ci lu bon bon wër wu dé ñu yëkëti am luñu leen jox ñu mëna jàngalé sax ci daara xamal modu yi ak ñi nga xamné dañ ñu fi jiddé wala ñu ci indi té wéso buñu lolu té kenn wéso bu ko ñu jàngal leen ci diiné xamal leen lu bari ñi waxtaan ñomit buñu dajé ci jéma jup am amana bu baax ba nga xamné ñi fi duñu leen yapp duñu leen indil ay problème ñu bu ko defé lo xam gannaaw ñum xama buñu yanné ci bari suñu yëkëti gi ñu yëkëti ay xassaayit ak ñu da xamu gannaaw bokku ñu ci fi ci taxamuñu lolu no maslaha fu yott du saxat xexa ba mëna and ak ñom xam mëna déggal ñom won leen nak rafetaay suñu diiné raf won leen rafetaay yoonu murid ak yi muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax fému nek amerique mom yalla def na murid ya nga fay def amna yeneen ni julliti tam ñu fay dem ñu mel nak seen assan sisé ki ñooñu ñu bare ngay tuup xam ngeen ne Touba ay américain yu bare nga fay ñew yoy yep nak ba ñom gor gor lañu jënd fa kër bo xamne dañu ko bëgg def centre difa jàngalé xassay yi difa jàngalé diiné difa xamlé itam yoonu murid ba nga xamne américain yi nga xamne dañuy am curiosité manam dañ ko bëgg xam l'islam namu mel ak yoonu murid namu mel buñu fa ñëwé ñu xamal leen ko bu ko defé jaxle bu ci nit am bu ñëwé ñi wanta ko dana xamné l'islam gëna mat diiné yépp té dana xamné yoonu murid itam tarixa yépp mo leen gëna mat bu ko defé ñu bari dañ ñëw li ñu defé lool fi dañ ñu ko yombal dañ ñu mëna may lo xamné li seen wuñ leen ñu may ñu ko bu ko defé dañ fu mëna installer bu baax def ci lepp lu ci bëgg def té dañ ñu ñëwé jaxaso mu xamné seen ñëriñ la ndax italien yoy ñëwal xam nañ légui rafet rafet l'islam yo xamné ñom yaakar na né kenn mënatu ñu génn ci diiné tay atal nañ ci def li ñu am kenn ki sax mom baye fall la do na wax sax nak yow ya di indi won hein lamp fall waaw yu mel nonu liggéeyal bo xamni liggéeyal diiné ji liggéeyal Seigne Touba wa amerique jënd nañu këru Seigne Touba waye téwul dañ ne nak dañ fay def légui centre culturel islamique bo xamni waxuma sax wa rewma jëlal na waye mouride seen bop daf leen di xamal lu bari ci yoon yu xamal leen lu bari ci diiné ji té dana am ñeriñ lool kon di leen fa faral di dajé di waxtaan di satante kaddu di sét lu ngeen di lijeel tax tuwa bi yoré wuñ aduna dudul ay réunion manam ay dajé satante xel ba gis lu wër ñu teural ko am kaddu itam rek nekk ci benn da ngeen fi ngeen ñew man ngeen fay jihar man ngeen fay liggéey lu bare bare bare lo xamné da ngeen di mel na ñi andon ak Seigne Touba di xex ci ba mu metté ndax metti net ngeen sét ak jafé bu ngeen fi tassaré diiné tassaré fi yoon murid da ngeen am tiyaba ju dolné ñoo ñu amé won wa am na benen rek ci wara té bu gattal ko non rek ndax jamono jëlé bu jeex